0: Hello.
1: Hello, orúkọ yín?
0: Ọpẹ Yemi Alimi.
1: Láti?
0: Láti ìlú Ìjẹ̀gbogbo.
1: Ìgbà wo lẹ ti ń play cash? Ya ma lo fun taaro yi ere gbogbo dago 12 losan ni kan ni plus 105.5 fm lori eto ta lota awon eyan marun o tun je nbe yen na bo se ma je niyan titi igba yen.

0: nilu ibaba ni oke kajoke ni lodu yo denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lui baba ni oke kajoke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa kali mondei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba
1: Remy ati Remy lori lagilu 96.7 fm